Ya mosamoratu wa kgotso, kgaitsedi ya motho, ko ntse ko mametse ho tloha hane lenaneo le qala. Le hona jwale ntse ko mametse, ke re tjhe.